domu neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova.

Dobar dan i dobrodošli u Kontrolu leta, jedinu emisiju na srpskom jeziku u Sloveniji, koju zajedničkim snagama produciraju Kulturni centar Danilo Kiš iz Ljubljane i Radio Student svake druge i četvrte subote u mesecu od 6 do 7 popodne. Sa vama je Biljana Žikić. Ovih dana u Sloveniji je boravio Vladimir Arsenijević, srpski pisac, prevodilac, urednik, antiratni aktivista, osnivač i kreativni direktor regionalnog udruženja i festivala Krokodil. Povod njegovog boravka bila je promocija romana Duhovi, koji je na slovenački prevela Mateja Komel Snoj, a objavila Beletrina. Vladimir Arsenijević je bio gost 7. festivala Med vrsticami između redova u Kranju, koji traje od 18. pa sve do danas 26. septembra. Ovogodišnji slogan festivala je Nazaj u realnost, nazad u realnost, a večeras se festival zaključuje predstavljanjem još jedne gošće iz Srbije. Naime, u 7 sati uveče će u Kranju nastupiti pesnikinja Radmila Petrović. U današnjoj emisiji slušamo inserte iz književne večeri kojom je otvoren festival Med vrsticami. Razgovor je vodio Ajdin Huzeirović i sa Arsenijevićem razgovarao o njegovoj knjizi Duhovi, o njegovoj poetici, aktivizmu u Srbiji 90-ih i Srbiji danas. Razgovor sledi odmah posle uvodne pesme, a danas otvaramo Kontrolu leta novim singlom legendarne beogradske grupe Električni orgazam, Nije ceo svet.

0: je došlo do toga da sam ja objavio svoju prvu knjigu, ja nisam imao nekakav intimni doživljaj sebe kao početnika, a onda mi se dogodilo da ta prva knjiga bude nagrađena najvažnijom književnom nagradom koja kod nas postoji i da onda budu porušeni ti presedani u tom smislu da sam ja bio najmlađi dobitnik te nagrade i da je to bila jedina prva knjiga, prva objavljena knjiga koja je njome nagrađena, a isto tako da realno po nekom generalnom senzibilitetu, ne samo književnom, nego uopšte ja nisam ličio na prethodne dobitnike te nagrade, niti na srpsku književnu scenu uopšte, a naročito ne tom sredinom 90-ih godina kada su ozloglašene bile aktivnosti Udruženja književnika Srbije kao i Srpske akademije nauke i umetnosti koji su realno bili deo tog ratno-huškačkog, nacionalističkog, mrziteljskog objektivnog projekta. Tako da sam ja došao u potpunosti sa neke druge strane i uneo neki potpuno drugačiji senzibilitet. Moje intimne kao kažem, veze su više bile recimo sa muzičkom scenom ili sa nekim tako neoavangardnim umetnostima koje su se negovali u Beogradu, nego sa tom uvek nekako tradicionalnom, parohijalnom, konzervativnom književnošću koja se tamo stvarala. Tako da to je na neki način bio moj početak, a onda sve ostalo se samo nekako preliva do današnjih dana i za mene poprilično šokantno sada već u ovom trenutku kada imam 61 godinu, kako vreme brzo i kako te godine jednostavno prođu i to je osjećaj koji delim i sa protagonistom ove knjige. Tako da odgovorim konkretno pitanje, to je jedan isti pisac zapravo, ali u svojoj dodatno evoluiranoj životnoj fazi.
1: Da krenemo do romana Duhovi. U tom romanu su istorija, politika i rad zapravo konstantno filtrirani kroz privatan život. I to je jako zanimljivo. Evo, pitanje za tebe, zašto te toliko više zanima čovek kojem se istorija dešava, a ne istorija sama? Jer mnogo autora zapravo kada krenu da pišu o nekim epohama, istorijskim, više se bave tom istorijom koja tvori tog čoveka, a ne sa čovekom koji je ubačen u taj vrtlog te istorije.
0: To je zato što su sebi obezbedili tu famoznu istorijsku distancu, vremensku distancu i postavili se te određene mudrosti kao u književnosti da ne valja pisati o događajima ranije od recimo 30-ta godina nakon što su oni okončani, da li smo mi kao jasno videli energije koje su se formirale oko određenih istorijskih događaja i svakako ako ste Tolstoj i pišete Rat i mir, možda. Ali ja sam zapravo ovu knjigu krenuo da pišem u realnom vremenu, dakle prvi zapisi onoga što će biti prvi roman u tetralogiji u Potpolublju su nastali na samom početku 1992. godine, a oni obrađuju poslednja tri meseca 1991. godine, oktobar, novembar i decembar. To je vrlo jasan istorijski trenutak, tada je nakon horora koji smo posle zvali operetskim ratom u Sloveniji, a koji za mene nije ničeg operetskog, mislim, bio je užasniji od bilo čega što je ikad trebalo da nam se dogodi, a samo činjenica da je nakon toga došla Hrvatska, pa Bosna i Hercegovina je stavila taj rat u nekakvu kontekst nečega što maltene nije ni bilo. A ja se sećam tih fotografija, seća se konkretno jedne fotografije koja me iz nekog razloga jako potresla, krava je bila mrtva, mislim, poginula je od tih vojnih dejstava i ležala na tom nekom putu i iza su se videle ove Slovenačke planine i taj prizor koji je nam uvek bio predivan i fenomenalan i sad unutar tog prizora taj brutalni užas, mislim, rata, jel? Ali naravno ono što će slediti nakon toga je bilo milion puta gore i taj period jeseni i zime 1991. jeste vreme užasne destrukcije Vukovara i tog rata u Slavoniji i paralelnog rata na oko Dubrovnika.

0: granatiranje dubrovačkih zidina i tako dalje, a za Beograd i Srbiju to je vreme intenzivnih vojnih mobilizacija, kada ti takozvani pozivari odlazi i doslovno okupe mlade vojnosposobne muškarce ovako iz nekih prostora, iz kafića, na ulicama ih zaustavljaju, dolaze u stanove i tako dalje, i česta situacija je bila da ljudi nakon 2-3 dana već budu poslati na front i još 2-3 dana kasnije se vrate nazad kući, ono što se kaže, nogama unapred. I o tom užasu sam ja želeo da pišem početkom 92. godine, motivisan jednim konkursom koji je tadašnji radio B92 tada raspisao za ratnu priču. I onda se odmišljao, ja zaista ne znam ništa o ratovanju, nikad nisam bio ni na kakvom frontu, niti planiram. I pomislio sam da za mene ima smisla da napišem priču o onome šta se događalo u Beogradu u to vreme. Znači, s jedne strane, ja nisam imao širu sliku, nisam imao nikakvu istorijsku distancu, nisam znao šta se nama dešava, kuda to vodi, zašto uopšte živimo taj užas, a sam imao jedan užasno jak osjećaj u stomaku, da stvari odlaze do đavola na najstrašniji mogući način, i to je bilo nešto što sam ja želeo da zabeležim. U takvom stanju duha jedino što čovjek može da uradi jeste da bude iskren prema samom sebi. I ja zaista nisam želeo nikoga da foliram ni sa čim i da pišem rat i mir, nego samo da izbacim taj dubnu sobu.
1: Eto, ako nastavimo o tim 90-ima, da te pitam, da li imaš osjećaj da je nacionalizam danas drugačiji nego što je bio u 90-im, ili je samo preuzeo neki oblik sofistikacije, da je malo više sofisticiran sad taj nacionalizam koji se dešava, ne možemo zapravo u svetu u kojem živimo da se, kažemo da se to ne dešava, to se dešava, to je naša svakodnevnica, da li imaš osjećaj da je drugačiji, ili je to nekako se promenilo, i kako se je to promenilo, ako se promenilo?
0: Ja mislim, u svojoj osnovi nacionalizam je ideologija koja ne doživljava neke značajne evolutivne promene, on je zasnovan na jednostavnom vrednostnom sistemu koji tako čak je u stanju da negira potpuno realnost i formira jednu iskrivljenu optiku koja je šovinistička. Tako da ja ne vidim neke velike razlike. Razlika je u tome što, evo, sada na Balkanu svi elementi onoga što se događalo, što uslovilo ratove 90-ih, su tu, jedino nema neke vojne moći i onda nemoguće da dođe do toga, ali zapravo neke velike razlike ne postoje. Ono što je za mene gledano iz Srbije zapravo najdepresivnije jeste činjenica da su mlade generacije u velikoj meri zaražene istim virusom i da nekako velikim delom nisu odolele manipulaciji. A ona se dešava, kod nas je jedan snažni istorijski revizionizam na delu, praktično od 2000. godine, od kad možemo da računamo da počinje taj kakav god da period istorijski u kome sada živimo, kad se zaista završavaju 90. na više različitih načina, i Jav Milošević gubi vlast i tako dalje, ovi ratovi prestaju, zaista počinje nova decenija, vek i milenijum, i to je bio jedan sjajan trenutak kada je delovalo da je zaista sada neka ozbiljna promena.
1: Da, to spominješ i u romanu, ima taj deo.
0: Da, međutim, na kraju mi vidimo da do nje zapravo nikada nije došlo, a da su se u međuvremenu reuspostavili ti revizionistički mehanizmi, da su stvoreni ti psihodelični, lažljivi narativi i da su emotivne istine u potpunosti zamenile bilo kakvu faktografiju. I to je sada jače nego ikada. Dakle, 2001. godine najokoreliji nacionalista u Srbiji nije mogao da negira počinjene zločine. 2026. godine moguće izmisliti šta god tvoja duša poželi i negirati, recimo eto konkretno srebrenički genocid, koji je najdokumentovaniji, najistraživaniji masovni zločin u istoriji. Sve postoji, kosti su godinama vađene, spajane, DNK analize, povezivane su iz primarnih, sekundarnih, tercijarnih, sve je dokumentovano. I to i dalje nikako nije dovoljno da se ljudi osveste sprem toga. Tako da, to je atmosfera u kojoj danas živimo i to je dramatično različito od stvarnosti koje smo živjeli nekada bez obzira na ideološka opredeljenja, a to je da stvarno u tom post-truth kao ambijentu slobodni smo da maštamo.

0: vođe 11. jula.
1: Na takve godišnjice Srebrenice, da.
0: Ove, mi smo organizovali komemorativni skup, da obeležimo godišnjicu genocida. I tamo su se pojavili pripadnici ultra desničarske skupine koja se zove Klub 451. Ono što je interesantno, to 451 je zapravo temperatura u stepenima Fahrenheita na kojoj gore knjige. To je uzeto iz knjige Rea Bradbury-a, taj distopijski SF roman Fahrenheit 451, o društvu koje spaljuje knjige. Način na koji je to iskorišćeno kao naziv za jednu vrlo rigidnu, praktično neonacističku grupu je jako bizarno. Ja ne znam šta oni nama zapravo hoće da poruče tim nazivom, ali su jako, to je jedna od tih neformalnih ultradesnih skupina koje su jako aktivne na ulicama, recimo postoji Narodna patrola, to je opet antimigrantska i anti-LGBT grupacija i tako, i to su uglavnom klasični oni futbolski huligani koji su skloni pozdrasti mail bondinga, i koji su ujedno ta jurišne skupine te ultradesnice, ali istovremeno jako poslušne sluge režima. I oni sarađuju sa državom i rade za državu, tako da su oni došli tu, ceo prostor su išarali grafitima, izmislili su Ratko Mladić i Živela vojska Republike Srpske i stavili su taj broj, jer se uvek genocid u Srebrenici komunicira brojem žrtava 8372. I to je zaista vrlo odgovorno dokumentovan, isprojan broj, to nije neka izmišljotina. Postoji odgovor na to od strane tog nacionalističkog dela srpske javnosti, da pođe u formi broja, recimo 3524, i oni tvrde da je to broj srpskih žrtava u Podrinju, konkretno u Bratuncu i okolo, koje su kao ubijene od strane vojske BiH pre Srebrenice, tako da Srebrenica je kao logični odgovor.
1: Reakcija na to što je se desilo u Bratuncu.
0: Jer kao šta ćeš ti dovediš, ne dovediš da pobiješ sve te ljude. Taj broj, za razliku od ovog srebreničkog, je vrlo nepouzdan. On je deo tog emotivnog paketa, gde su tu strpani i ljudi koji su umrli prirodnom smrću, i ljudi koji nikad, i onda vojnici koji su zaista poginuli na frontu, i tako dalje. Znači, to je sad samo pokušaj tog opet balkanskog whataboutizma, kao u smislu, a šta su oni nama radili? Jer kao za njih je prirodna logika da je uvek nešto činjeno srpskom narodu koji se brani i reaguje.
1: Da.
0: Kada sam se ja pojavio tamo, jer sam ja došao nešto ranije da pripremim taj prostor za skup, mene sačekala ta skupina od 30-ak tih izrazito mladih ljudi, i onda je došlo do vređanja, omalovažavanja, ponižavanja, guranja i onda i udaranja, i tako je to bilo. Ja sam sve vreme, mozak mi radio onako ubrzano dok je to trajalo, i onda se razmišljao, ovi ljudi ne mogu da imaju više od 17 godina i ima neče duboko poražavajućeg da te upravo mlate deca koja po godinama mogu da ti budu unuci. Ja imam sina od 36 godina. Znači, za mene nije nezamislivo da neko ko ima 16-17 godina može bude moj unuk. I to mi je bila najjača impresija, i odmah za tim tuga, baš osjećaj tuge, kako je lako biti tako glupo izmanipulisan i zaveden i doveden u taj položaj da to radiš, da je to tvoj dan, da ništa konstruktivnije, pametnije, dobročudnije ne predstavlja tvoju ulogu na ovom svijetu, nego je to nešto. Kaldavo 11. jula.
1: Na Tartavi godišnjica Srebrenice, da.
0: Ove, mi smo organizovali komemorativni skup ovaj, da obeležimo ovaj, dakle, godišnjicu genocida. I tamo su se pojavili pripadnici ultra desničarske skupine koja se zove Klub 451. Ono što je interesantno, to 451 je zapravo temperatura u stepenima Fahrenheita na kojoj gore knjige. Ovaj, to je uzeto iz knjige Rea Bradbury-a, ovaj, taj distopijski SF roman Fahrenheit 451, o društvu koje spaljuje knjige. Sad, način na koji je to iskorišćeno kao naziv za jednu vrlo rigidnu, praktično neonacističku grupu je jako bizarno, ja ne znam šta oni nama zapravo hoće da poruče tim nazivom, ali su jako, to je jedna od tih neformalnih ultradesnih skupina koje su jako aktivne na ulicama, recimo postoji Narodna patrola, to je opet antimigrantska i anti-LGBT grupacija i tako, i to su uglavnom klasični oni fudbalski huligani koji su skloni potvrsti mail bondinga, ovaj, i koji su ujedno ta jurišne skupine te ultradesnice, ali istovremeno jako poslušne sluge režima. I oni sarađuju sa državom i rade za državu, ovaj, tako da su oni došli tu, ceo prostor su išarali grafitima, izmislili su Ratko Mladić i Živela vojska Republike Srpske i stavili su taj broj, jer se uvek genocid u Srebrenici komunicira brojem žrtava 837. I to je zaista vrlo odgovorno dokumentovan isprojan broj, to nije neka izmišljotina. Postoji odgovor na to od strane tog nacionalističkog dela srpske javnosti, da pođe u formi broja, recimo 3524, i oni tvrde da je to broj srpskih žrtava u Podrinju, konkretno u Bratuncu i okolo, koje su kao ubijene od strane vojske BiH pre Srebrenice, tako da Srebrenica je logični odgovor.
1: Reakcija na to što je desilo u Bratuncu.
0: Jer kao šta ćeš ti dovediš, ne dovediš da pobiješ sve te ljude. Ovaj, taj broj, za razliku od ovog Srebreničkog, je vrlo nepouzdan. Ovaj, on je deo tog emotivnog paketa, ovaj, gde su tu strpani i ljudi koji su umrli prirodnom smrću, i ljudi koji nikad, i onda vojnici koji su zaista poginuli na frontu, i tako dalje. Znači, to je sad samo pokušaj tog opet balkanskog whataboutizam, kao u smislu, a šta su oni nama radili? Jer kao za njih je prirodna logika da je uvek nešto činjeno srpskom narodu koji onda se brani i reaguje. Kada sam se ja pojavio tamo, jer sam došao nešto ranije da pripremim taj prostor za skup, mene sad će ta skupina od 30-ak tih izrazito mladih ljudi, i onda je došlo do vređanja, omalovažavanja, ponižavanja, guranja i onda i udaranja, i tako je to bilo. Ja sam sve vreme, mozak mi radio onako ubrzano dok je to trajalo, i onda se razmišljao, ovi ljudi ne mogu da imaju više od 17 godina, i ima neče duboko poražavajućeg da te upravo mlate deca koja po godinama mogu da ti budu unuci. Ja imam sina od 36 godina. Znači, za mene nije nezamislivo da neko ko ima 16-17 godina može bude moj unuk. I to mi je bila najjača impresija, i odmah za tim tuga, baš osjećaj tuge, kako je lako biti tako glupo izmanipulisan i zaveden i doveden u taj položaj da to radiš, da je to tvoj dan, da ništa konstruktivnije, pametnije, dobroćudnije ne predstavlja tvoju ulogu na ovom svetu, nego je to baš to.

0: ja ne želim da sad pišem ne, samo sa žaljivu priču, ovaj, i da valja osmotriti taj konkretan društveni krug u kom sam ja lično živeo i snalazio se i kome pripada i pripovedač unutar tih naglo promenjenih okolnosti raspada zemlje i ratova. Ovaj, dakle, konkretno govorim o tom dosta kreativnom ambijentu koji je stvoren u Beogradu, a u velikom delu kroz komunikaciju sa onim što se događalo u Ljubljani, Zagrebu, ovaj, i drugim urbanim centrima u Jugoslaviji na prelazu iz 70. i 80. godine, ovaj, onaj ceo jugoslovenski odgovor na te nove oblike kulture mladi koje su punk i novi talas ovaj, doneli sa sobom i koji nisu podrazumeli, mislim, u velikoj meri to jeste se svodilo na sviranje u bendovima, ali sve se bilo promenilo, znači i oblik naših pantalona i dizajn i odnos prema umetnosti, znači sve. Ovaj, i bilo je dosta interesantne dinamike u svemu tome. Ovaj, ali kako su 80. godine odmicale i nekako stvarnost postajala sve depresivnija, jedna stvar je postajala vrlo vidljiva u Beogradu, a to je heroin. I mi imamo, recimo, sada, pretpostavljam da ljudi znaju Ekaterinu Veliku, niko iz Ekaterine Velike nije preživeo, a ne, nije više živ, nije živo davno više, jer taj konkretan krug ljudi koji su bili kao zlatna omladina i kao talentovani ljudi koji su radili fenomenalne stvari, 81. 2. 3. godine je zahvatio jedan talas smrti koji je sveukupno imao veze sa heroinom, jer su ljudi ili umirali od overdosa, ili su umirali od hepatitisa, da, ili su umirali od AIDS-a. I to je sve bilo prisutno u jednom jako, ako kažem, uzanom, to je krug koji ni u najširom obliku nije imao više od nekoliko stotina ljudi. Drugi talas su bili ljudi koji su neprestano odlazili, jer su bili u fazonu, idem ja odavde, da, ne želim da gubim
1: vreme. To se dešava i sa jednim od likova.
0: Od likova. I mi smo tada imali one imenike, mislim, zapisivali smo telefone u te svešćice i ja se sećam da sam ja precrtavao te ljude koji su ili, znači, umrli ili otišli, i da sam jednom ovako listao i da je bilo više precrtanih ljudi nego onih koje sam još uvijek mogao da nazovem. I na mene to ostavilo užasno snažan utisak. Mislim, vi sad možete nalaziti različite društvene razloge i zašto ljudi odluče da budu samo destruktivni i da, recimo, eto, konkretno vezano za korištenje heroina. I zapravo, mi smo i znali tokom 90. godina, ako ne već 80. da je glavni diler država. I to se i dokazalo kada je Milošević izgubio vlast, kada je jednom potpuno država napuštena od strane tih ljudi i bio jedan haos koji je trajao nekoliko dana, dok ponovo nisi uspostavljena kontrola nad tim stvarima koje su važne za funkcionisanje države, i unutar toga je u sefu komercijalne banke u Beogradu, a komercijalna banka je bila glavni instrument Miloševićeve ekonomske politike u vreme sankcija, nađeno je pola tone čistog heroina u sefu banke, i to je tada je dokazano, svi znaju da pola tone čistog heroina je mnogo tona heroina kako se prodaje na ulicama, a mnogo tona heroina kako se prodaje na ulicama je jako mnogo novca. Tako da vaš samodestruktivni eskapizam je aktivno finansirao upravo tu stvar od koje ste vi bežali, ovaj, koristeći heroin. I to je ta oštećenost koju ti likovi unose u knjigu, ovaj, i koja je stvar njihove lične odgovornosti i njihovih ličnih slabosti. Tako da tu porodicu i te ljude, nesavršene kakvi jesu, kako si ti rekao, zapravo ne uništava samo veliki sistem i država, oni aktivno sudjeluju. Ja sam tu tetralogiju u celosti osmislio, eto kažem, 93. četvrte godine, u vreme kada je bilo nemoguće znati koliko će stvari trajati, kuda će nas odvesti i šta stoji na njihovom kraju. Ali moj rezon bio ovakav. Ja znao sam da ja nisam pretjerano brz pisac, da će mi sigurno trebati recimo desetak godina da tu celinu završim. A po mojim zamislima, dakle, sama kompaktna, hronološki kompaktna radnja knjige se prostire kroz period od godinu dana, od oktobra 1991. do oktobra 1992. godine, i to je smešteno u prve tri knjige. A kao četvrta knjiga je neka epiloška knjiga, čak se u prvoj knjizi spominje brdo, kao on piše sa nekog brda, ali je ideja bila da on piše iz neke uzvišice, znači sa mesta odakle se sad jasno vidi to šta je bilo, znači nesumnjivo iz vremena kada je taj proces završen i kada, kako sam ja tada mislio, smo se mi svi lepo, mislim, Slovenija je to radila, ona, you made it look easy, ali kako smo se mi svi upristojili, i sad smo nekako Švajcarska, nešto tako. I u mojoj glavi tada je to delovalo prilično logično. I ja nekako nisam zapravo sumnjao u to da će stvari da se dogode na taj način. I naravno, stvarnost me potpuno razuverila i izneverila, i utoliko je ta četvrta knjiga drugačija, jer on u njoj ne vlada nikakvim konačnim istinama, sve što je mislio da zna je još sumnjivije nego što je bilo u realnom vremenu, i stvarnost se definitivno nije upristojila na način kako je on to zamišljao, a u međuvremenu je proteklo jako mnogo godina. I neko ko je na početku imao 30 godina i bio je na nekoj vrsti začetka životne zrelosti sa suprugom koja je u drugom stanju, očekuju bebu i raduju se nekom stvaranju porodice i nekom normalnom evropskom životu, i onda bivaju potpuno razvaljeni u tom projektu. U posljednjoj knjizi taj čovjek ima 60 godina i bez sad opet nekog suvišnog samosažaljenja, ali to je prilično dobar trenutak da se neke crte u životu podvuku, i mislim u najoptimističnijem slučaju si na pragu treće trećine jedne jako duge trke. Ta treća trećina je najneizvesnija, a što reče Betty Davis, old age ain't for sissies, treba skupiti snage. I pripovedač koji je definitivno ipak mnogo pasivniji od mene, shvata da je uložio suviše energije u nešto što tu energiju naprosto ne zaslužuje, i da je u najmanju ruku mogao možda da ostvari neku svoju ranu zamisao životnu i da kupi neku kućicu na moru i da gleda u toplo vetnilo zauvek, i da sve što su problemi životni se nalazi zapravo iza leđa, ali nije i nema drugog izbora. A čitav taj život sa smrću majke, svi akteri tog života više ne postoje, i on se nalazi okružen duhovima, i otud i nastup. Eto, ja sam, kažem, naglo odjednom početkom 95. godine postao ono što se na engleskom kaže household name, jer sam dobio tu Ninovu nagradu i onda je to doslovno eksplodiralo i onda sam bio po svim medijima i u sledili su onda i pozorišna predstava i jako mnogo prevoda i ovaj, u regionu se jako mnogo ovaj, pričalo o knjizi jer je bilo zapravo ljudima neobično da se nešto tako uopšte pojavilo ovaj, u Srbiji i onda sam imao jako mnogo nastupa ovaj, i promocija tokom te godine i između ostalog su me zvali u Dom kulture u Banja Luci. Tada je rat u Bosni i Hercegovini još u punom jeku nije potpisan Dejtonski sporazum i oko Banja Luke su se zapravo vodile one bitke za Majevicu. I mi smo prošli čitavim tim apokaliptičnim putem tih razorenih kuća, spaljenih, napuštenih, sve vreme uz put su išli ti radati naoskušani muškarci u blatnjavim kamuflažnim uniformama i kako smo se mi kretali kolima, oni su uglavnom ovako pokazivali kao jer su cigarete. Za njih bile jako važna stvar i nisu ih imali. I onako su se nosili u šofer šajbno i pitali da li kao imamo ove cigarete. I onda smo imali tu jako interesantnu ove, tu, to veče u Banja Luci. Ja inače nikada ne oblikujem svoj govor po mestu na kome govorim, nego govorim ono što je u glavi, tako da je postojala određena mogućnost da neko u Banja Luci na ono što sam ja imao da kažem o tome svemu što živimo ne doživi to naš kao prijateljsku stvar. Međutim, interesantno, to se nije dogodilo, bila je jako topla zapravo atmosfera i u povratku smo zamoljeni da povedemo jednu ženu koja putuje u Beograd jer joj je sestra koja živi u Beogradu bolesna i ona mora da je vidi. I to je bila gospođa Ester, ja ne mogu da se setim prezimena, jevrejka iz Banja Luke, koja je ostavila starog i ona je već bila u godinama i koja je ostavila još starijeg supruga samog u Banja Luku i pošla u Beograd da nekako tu svoju sestru koja je bila terminalno bolesna uspe da vidi pre nego što ona premine. I onda smo imali taj jako intenzivan razgovor u kolima jer i ona i njen suprug su prošli kroz koncentracione logore u Drugom svjetskom ratu kao ona kao dete, on kao mladić, on mladinac. Onda su našli nešto mira i stabilnosti unutar jugoslovenskog sistema i onda ih je sačekalo opet to ludilo pred kraj života koje sa njima ništa nije zapravo imalo nikakve veze. I ona je pričala kako je suprug jednostavno prestao da bilo kuda odlazi, kako ne napušta kuću, jer njegov konačan osjećaj stvarnosti je da je uvek sve bilo spremno da ga ubije i da se to nije popravilo do poznih njegovih godina i da jedini prostor gde on sa punom sigurnošću može da stvori neki osjećaj mira jeste u kući. Čim otvori vrata počinje opasnost. Ona je bila beskreno šarmantna i jako, jako draga i onda smo stigli na tu granicu gde su zapravo bili ti vojnici Republike Srpske u tom trenutku sa Srbijom i ona je onako drhteći iz neke torbe koje je nosila sa sobom izvukla ovako čitavu fasciklu svih mogućih dokumenata koje je imala u strahu da će imati problem sa prelaskom preko granice i ništa, mi smo to prošli i stigli smo do Beograda. Znači, priča u knjizi je zasnovana na njenoj priči, ali je ipak izmenjena u ovoj stvarnosti koju smo mi živjeli. Ona je stigla konačno do svoje sestre i saznala da je sestra tog jutra preminula. u Beogradu, tako da čak i taj projekat, nažalost, nije bio uspješan, ali eto, za mene je to jedna od jako, jako vrednih priča iz tog rata, koja je jedna zvanična istorija, neće se potruditi da zabeleži, a mislim da je po svemu dragocena.

Čuli smo novi singl Kralja Čačka, u kontroli leta radija Student, koji nosi naslov Povedi ljubav sa mnom, i polako smo stigli do kraja današnje emisije Kontrola leta, jedine emisije na srpskom jeziku u Sloveniji. Slušali smo danas inserte iz književne večeri kojim je otvoren festival Med vrsticami u Kranju. Razgovor je vodio Ajden Huzeirović sa Vladimirom Arsenijevićem, srpskim piscem, prevodiocem, urednikom, aktivistom i osnivačem i kreativnim direktorom regionalnog udruženja i festivala Krokodil. Povod njegovog boravka bila je promocija romana Duhovi. Na slovenački je prevela Mateja Komelsnoj, objavila Beletrina i možete je naći u slovenačkim knjižarama. Čujemo se sledećeg, dakle u subotu 10. oktobra u 6 sati popodne, a možete nas slušati svake druge i četvrte subote u mesecu o terminu od 6 do 7 popodne. Sve emisije su također dostupne za preslušavanje u podcastu na internet stranici radiostudent.si u arhivi emisije Kontrola leta u svako doba dana i noći. Danas vas pozdravljaju tonska majstorica Maša, muzička urednica i montažerka Jelena Dobrosavljević i moja malenkost urednica i voditeljka Biljana Žikić. Dakle, ponovo smo na programu Radija Student 10. oktobra u 6 sati popodne, a do tada veliki pozdrav uz novi singl kultnog bečajskog sastava Eva Braun. Kažu da najbolje tek dolazi i nemamo razloga da im ne verujemo. Ćao!